ami aji ablikisu masala ina na woje nkani ka me ka emeche kana mafarki iri iri baki agani kainki akwe wesu wonde nsi na tepia takalmin maze echiri akafansu basiseni ba azu asamu aji ablikisu ana rumpalamba tokos kariku yuku skure nkunzo za kugani hotona defari ijabu kama inde nikegia mukukulu adede ana hii.